वाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झाः अथ वार्ताः राष्ट्रिय हरित प्राधिकरणस्य सम्मेलनम् अवलम्ब्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्राकृतिक विपदः जलवायु संरक्षणाय अस्मान् प्रेरयन्ति तया प्रतिपादितम् यत् जलवायु परिवर्तनम् मानव जीवनस्य जैव विविधताम् जल सम्पदम् च दुष्यति अतः जागतिक समुदायेन संघटितः प्रयासः कर्तव्यः जलवायु परिवर्तनम् जैव विविधताम् जल सुलभताम् भू संसाधनानि च समाविश्य मानव जीवनस्य विविध पक्षेषु महन्तम् वैषम्यम् जनयति राष्ट्रपतिना आहूतम् यत् प्रकृति पर्यावरणयोः संतुलन रक्षणम् न हि केवलम् प्रशासनिक कर्तव्यम् प्रत्युत सकल मानव जातेः निरपेक्षम् अस्तित्व साधकमस्ति गुजरात राज्यम् सम्प्रतिष्ठमाना राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिवसान् प्रवत्स्यति श्वः तया केवड़िया नगरे राष्ट्रिय चलच्चित्र पुरस्काराः वितरिष्यन्ते वडोदरायां दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ति राष्ट्रपतिः ब्रह्मकुमारी संस्थायाः आध्यात्मिक केन्द्रं समुद्घाटयिष्यति जोधपुरे प्रचलति वीर गार्डन विंशति षड्विंशति वायुसैन्याभ्यासे भारतीय वायुसेनाध्यक्षः एपी सिंहः जापानी समकक्षः जनरल ताकेहिरो मोरिता स्वदेशी युद्ध विमाने तेजसी सहैव उड्डयनम् अकार्ष्टाम् वायुसेनाध्यक्षेण प्रोक्तम् यत् भारतीय धरायाम् जापानी युद्ध विमानानाम् प्रथम प्रचालनम् उभयोः देशयोः रक्षा सम्बन्धेषु ऐतिहासिकम् सोपानम् अस्ति नवमे दिनांके आरब्धः एषः अभ्यासः श्वः पूर्णताम् एष्यति कोलकाता नगरे मत्स्यपालन विभागः अद्य समीक्षा सभाम् आयोजयति अस्यां सभायां केन्द्रीय मन्त्री राजीव रंजन सिंहः मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी च सहैव अध्यक्षताम् विधास्यतः पश्चिमबंगे मत्स्य सम्पदः विकासं लक्ष्यीकृत्य एतत् उपवेशनम् अकारि एतेन विभिन्न योजनानाम् आनुपूर्विक प्रगतिः समीक्ष्यते तथा हि नूतन मार्गचित्रम् प्रस्तूयते षट्चत्वारिंशत्तम शतरंज ओलंपियाड स्पर्धायां प्रज्ञानन्दः गुकेशः च उत्कृष्टं क्रीडित्वा नीदरलैंड दलं पराजितवन्तौ अनेन भारतेन 3-1 इति अंकांतरालेन विजयः समासादितः महिलानां स्पर्धायां भारतं पोलैंड देशेन पराजितम् अवधेयं यत् सम्प्रति भारतं जर्मनी उज्बेकिस्तान दलानि 10 अंकैः सह शीर्षस्थाने वर्तन्ते रूस देशीय युद्ध काले आयोजितम संसदीय निर्वाचनम ह्यः समाप्तम निर्वाचन आयोगानुसारम 85.66% यावत् जनाः मतदानम कृतवन्तः अमुष्मिन्नेव अवसरे यूक्रेन दलानि सहस्राधिकान् ड्रोनान् अपातयन्

अमेरिका राष्ट्रपतिः ट्रम्पः ईरान विषये निर्णयं विधातुम् उद्युक्तः अस्ति। ईरान देशः मध्यस्थराष्ट्रैः सह होर्मुज़ मार्गं मोचयितुं सप्त नियमैः सह सन्धि परामर्शान् अप्रेषयत्। ईरानी राष्ट्रपतिः पिजेश्कियन न्यूयॉर्क नगरं गमिष्यति। ट्रम्पः अकथयत् यत् तेषां पार्श्वे पूर्ण विनाशः, आर्थिक प्रतिबन्धः, सन्धिः च इति त्रयः विकल्पाः सन्ति। हौसी विद्रोहिणः अमेरिकी बलैः सह संग्रामं कर्तुं नैव स्वीकृतवन्तः। सुदीर्घकालस्य प्रतीक्षानन्तरं भव्य श्रीराम मन्दिरस्य निर्माणेन श्रीरामनगर्याम् अयोध्यायां नूतन